بوش هم مشکل بب یا مشکل نتک بو مشکل بب یا مشکل نتک بو مشکل بب یا مشکل نتک بو مشکل بب یا مشکل نتک بو